Đến hốt của mà hoa đèo, sân khán bi mấy tay của mà hoa thứng. Phá xá tay hậu, cô dọn hồ nắm ngẩm, cho cân bay lìn muôn, khẩu bòi, chòm cân. Bay hắn nọng sao, sân mà tô đi, ta nắm. Bay hắn xảy gò mặc cháy đẻ. Bín mũ bín chùm mà phần lao vòng nặng cân.

Tôi mà nghĩ quay phần cầm khắp, nón sao biết lạ. Mà hoạt thứng mừng hải, thì đây có lại hắn, nón sao biết lạ. Biết mùa biết chùm, biết là dù ya ya. Sáng mà lý ngỡ, nón sao biết lạ.

0: ruộng bằng cắt mương hắn. Phở.
1: Nắng đỉnh sáng soi, xin khám bùn tản oai vạn tôn. Dọn hờ đây thỏm thiện khẩn nè.
0: Ý bòm, khám số, khổng nào muốn xuống tê. Ổc bác khăn đơn, cậu bố phút bình xuống khởi tăng cháu ạ. Khẩu ơn mà em cần cắm đơn nè, ba, bác khăn đơn.
2: Xí sáng đỉnh, mơ tố sáng.
0: Cậu tố lái pha xuống phần đơn.
2: Ô, lại đèn tầm máy khắm, hư gâu rắc, đoạn đậm, lái muộc bắn quả kia đi. Năm tình này mới xí sáng đỉnh ạ, đi xí bơn tăng mướng ạ.
0: Mà khám trộm côn khoảng, bớn ruộng, háng có mà ruộng cằn, ai bớn tài ào.
2: Răng ta hát khở đi đa ba, bớn qua ruộng tăng bớn à.
0: Ây, xí sáng đỉnh, trái sáng hiếu khẩu tí bọc má ở đó, chấm chắc tí hết khía cao.
2: Chấm chắc,
0: chấm chắc,
2: ai, chấm chắc.
0: Sổ khớ bị má ruộng cao không? Quay cô xuống khớ, tí biên hơn, bay cao cả có mũ khán.
2: Tụi răng cả thở, tí tha hệ sáo sùng, xí sáng đỉnh khán.
0: Dạ. Ơi, bảy bố, sủ dám thỏm, bao đo này à, giúp đồ nón bố bố ơi.
3: Bố ma giòn lắm rồi, bố ma giòn lắm rồi.
0: Không cả chim, không cả chim,
3: cả chim.
0: Cả. Sủ dù vậy, câu cả tối khắn.
4: Hạ bởi à mà đúng tâm trời, thả tù dù đầu hờ đục quản chú khá mẹ, cháu khả bản hờ khả.
5: Đi đâu, tù thả xuống văn cháu má hấp. Khám khủ nụ khám phủ pin cháu phải có một đứa đây. Thường ra màn ma hứa quả xoay hoặc hơn.
4: Ồ, trời khảo, trời khảo.
0: Xí xíng đi, xí xíng đi. Hèng, ổ kì bố bên chơi.
2: Ổng lông tao sẵn, bỏ ai khắn đừng nha.
0: Khuôn,

chèn, đen ớ xèn, viếng phú ớ. Bài hoạt, đen ớ chàn, ăn dụ cho hồn tăng đà tha phái, lúc tấn trồng cô cả thằng bấng đào đàn. Là càn bấng đây, hết đi à, lên chàng, dạo mía hồn tăng, bài hoạt thẳng, tấn ca, ba vấn ọc bài chán, con dạ chờ đà nào. Một đơn câu đây sĩ vấn, khởi lòng hoang sổ, để tăng, trồng cô thí dụ đại biểu thoan, cả chàng gia, gia yên khởi, làm sao bát đàn, dù viếng hồ bư chín, dốc hết. Dân an sớm tăng lộng, mì con cắt, đèn tàu đèn khính, xếp vệt cô, chèo đèn gian, sảm cô, đây tư khâu đỡ. Trong cô thí dụ tại biểu thoan cả, tí cả chan gia khích, miếu lộng đăn, hộp bơng, miếu oản đăn, xếp soạn bơng. Một lần câu lê hạ vấn, con mải khảo đầy hù, phải quang can khảo đâm tấn hào, tăng bì, hệ đọc khương khoảng, phải can chắc bá, chi sổ, bôn tớ, xì mồn, quốc tế gian. Một lần câu lê hạ vấn, bên vấn trồng khoa chư sản dự, tấn hào, làm xếp vệt bọc đàn, cốn mải khảo đốc binh dân phủ đầy hù, đốc chèm chi lông đi xì giảng, bộ bên phế, bạc hình, đình sai can thủ má, phải can bàn bấn, cụ chân cụ phải, chập cho lồng đảng, gióm nặng ưng bá hút bài biên, tỏ thằng dám chẳng đây, tăng nổng bó trả ca lây số, bôn tớ, hộp bài hộp, quốc tệ gian. Gióm nặng chiến cha tì ni bộ ở, hút bài má đan đầy hù, tỏ thằng, một lần câu lê hộp vắn, căng khăm, biệt đà lì, tấn ni bộ ở, bộ bên phế mặc hiền đình sái can thủ bọc đây, ứng hộp phế, bố mi cốn tài cả, hình sám bạc, hạ xếp sám cô ạ. Chìm cây tăng khai đê bên khảo sát tăng mở, bên sáng sáng tăng khai,

0: đi làm mới thắc phụ phân tăng lái. Văn ni phải ở cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ. Hình đi cấp tăng lái hợp phẳng, bóc nạ, quay hắn.
1: Yến Nam Quảng Bố Điện Sĩ Thái, Mín Dũ Quảng Bố.
2: Yến Nam Quảng Bố Điện Sĩ Thái, Mín Dũ Quảng Bố. Đã hữu khô.